katuwala yata librin zezeze fele kutona bayina nanosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa.